Alhamdulillah. Tidak. Rasanya hal itu jauh lebih jahat daripada sebutir ular.